sere bebre se bema home no akoma nyina di nyum yi achi naudi aseda ene enonyam ama ajo nyankopon ye derade ase ye derade ase baby erade di efini baby odi yan abedro yi erade se aseda erade se aseda mane sene derade ase erade ye bi oye bi ama mene o oye bi ama ye man Ghana oye bi ama ye busua oye bi ama

0: Aha. Asempa FM.
1: Ewadi nhyia wo so so sɛ dani dani na utie na enen so so utie. Yesu so a enen kwa ne da edikan ya ye

tini tini mo. Bosumi ya kone yue ye. Ama ye ura bosumi fufremi. Oh, evrate. Mini me yere. Ye mama. Eni ye mama. Ye nananom.

metimi aboa wo na wa ma wa mfa the normal way no no wa ji usika sika ka wo betua no ka wo betua times 2 na fe wo bere no akoye fake lenses abrewo ye nyankopon anim no en sasa ukọ ema obia ekobu se ọnu na ena wuye waji yesu edi a wuye nyankopon ba na honhom a wo no enye akwa ye honhom na honhom a wo no eye abaye honhom se wuye nyame ba dia ye nyina ye bebo mpa ye in the next few minutes anope minima de kudia eda wa kuma so wuye nyame ba kwa urade anim esuafo no share da bebusa yesu se ye pese ye hunu mpa ye bono yesu se mu ba mu bo mpa ye mu nka se ja na che se you too you are a child of god right you are a child of god bo mpa ye urade betie wo bi se wo hia me nsa gi se me di me nsa to oboa wo boa wo boa wo boa kwa urade anim na be de ne wenya wetwa wo men kaso obi ntimi mompa ye ma wo paul kra se no stress asa fun mompa ye ma no asa wo di wo mpa ye nyina wo be ma obi adada wo se ono na eye nyame ba ena ono na nyame asra no na awie ye wo boa wo boa me se wo boa ntina me call to Romans 8:15 na muenya akwaye honhun a mudi besuru bi wo nemu muenya abaye honhun ana pay me pese wankasa ukwa urade anim na woni no edin kita ho min kan pai bo ho asem abra me mo sa anwum yi emfa hye wonkunan ana pay dia na opese woni urade di hon komo biwa no nene urade nkasa. Open your mouth and talk to your maker. Talk to God. Talk to him.

Erade ya no peyi mebo mpaye ma nipa echi mia. Waji wa semwedia. One mebo mpaye ano peyi na. Erade mede wa semama wo mashe wo nkunai. Sebe ya wonsu wonfa wo huntu nipasu. Na ode wo hupe tuwe rade suo. Ebinu mu bo mpaye, ebinu mu tini suwa humachini. Ni msesenia uye hana no Sara ena uye Emma Eradi ababa webia otie wo ya na wari ache mami bia edana kuma suse mima mima wari ache oh Eradi senia ubia ni nsayi ni namni yefruimu na okase Eradi da bena mensume wo oh Lord remember somebody this morning in the name of Jesus. Eradi epunu bie mu ato ye bom paye se ubebuebue sa apuno no ena no paye Eradi adwuma pono mwebue ni adwuma no nso oye bi nanso aye efiri ne nsa na eko na no Eradi ano paye ti wanim efa kire obeyi na dum no nama esi ni yi we Eradi Yesu Kristo dimu. Eradi mi bom paye se ni ono nso hwehwe adwuma na Eradi ebima Eradi kai wo me we Yesu Kristo dimu. Mi bom paye we Yesu dimu di akwantufu nyina hye wo nsa ne okwa kiri ba bi e ben Yehowa ma wo nsa so wo nso uni akwantufu opuma na Israel fo nam fom nanso uka secret bi kire wo nsa eye mensem ena meso amu. Ano pay me di wanga wutu a kwenye na wanga watike mua oti e jumedie mi bom paye se. Eradi ubema wa kwenye umu bambo. Fa wanko fa wambras mjim. A driver fwa udwe nam kwansuo. Wanga wadika sa kesie ene nam. Yehowa fa wansa etu wansu. Wanga wadika sin kituwa. Nanse ya kwansu yetin kwenye yadudu. Eradi yetin kwenye yadudu. Ye bom paye ye diye husha unso ye wuda. Eradi ema ye ngu obi mfum suonti. Ema ye nchucha ye nai. Ema ye nchucha ye nsa. Ema oja enshi ye. Ni ye bisa ye wadum ni umoburu hu. Nano David say Eradi say mumu yona abi diye chile diye ene wane bejina. Kai ye nseni ye wado ye ti. Na tiwe ni mchire ye. Kai omai gana. Nebua omai gana. Na ma ensi omai gana yi. Ma wenim tiemra omai gana so. Ne radi ma ensi yen yi. Midi yempeni mfuko she wonsa. E radi enye ma papa awudi adumu ome yinu. Ma wamfanya adipamu ome yi. Wo Yesu Kristo dim yu unwe difachire won. Na do won. Na ma ensi won yi. Yadi nede isha wonsa. E radi sobe she ye difri. Enye mu basua. Asembiara ema hon. Wo Jesus Christ the demo ena ya bom paye etwifa obonefo no agina tuo enhyehyeye apam ahodoa waye etia yen ye dwiri ni nyina togu wo Yesu demo na ye pai mu kasa ba kumpo entimi maso hye udin animu nyam na wo ma enhye.

0: ni asama no kasasie no nyina
1: ni asama do so yen yen
0: en kasasie no
1: en china
0: ta wi nyina ne mprekete aso no
1: kaiko
0: so retwa me betietia mo so
1: abadai
0: e betietia mo so
1: abadai
0: e betietia mo so

wudua esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi si ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

Yan Simon Makwa ba embra asempa yetia so na wonim sa asempa yetia de se die de bia ye ye no no ensama hodoa ekoso ewo man Ghana fa na nyina no e na ya bo ansem ya no ye de ba be som se asempa yetia ensemi mu de bedi mu akotene bi ene se ene MPP amanyoku no won ye chekesia na wo ye edu se wo de won petition ekɔ no wo okɔto eye wo ba ne din ene nana ya jantoa ene wo de petition no koma no na ebra wo kɔto no no ensama amanyokwe mu mpanyimfo bi eka ene se wadi Ghana man panyin hu hwa mpa esan se na woni mu se wonti me nchan wo mo emo mo mfa petition no emre wo ma na ni kwa sen ko ma na na ya jantoa ene babaje afen so yenko obo ase se die na wachi mu ebeton abonten se esuku fo wo honom ene wo mo cheche ni panyin enya ama wabro na ma se pape wo da konfa no chan ya sabia no ensem a ebobo ba ne se awofo bi so eden sem eto opanyin a wo no wayo cheche ni penyi so se wa muma ba na omu kwa suku mu anu no o penyi na kwa pesa wafa omu afe wa ye kifoso de nsama tu abonten se o manfobi e kase e ye nsosha e suku fwa kwa kotre no wana wako chre bi e wa private school sa hudu omu no se di asese wa make no no di omu point e momu na nyasa anu wa yeno na wa ye kese sansim yi e nya di ase ye no kre wei ene nsama fufro bi ene ne ye nsa suma ya debe sumu se kase e ye tia midi ene se wa prempe. Pay and try a home run.